we mina DJ Kwamza ni nga dinkari wena mixiro mno staseka ni kusungula risimu liringa ima kulunga lunga misuka waka delete Oliver Mtukudzi vaku dzoka uyamwe.